Hakunene mngcito rendze ka lishile ofanele kuva uchichiloza uyendla swa ukarile swa kuva uta kuma amvuyelo kwala ku swinga litano a matsamela manga tsundzo mangopfu swinene. Kambe ka nkwaswi leswo antonano iwal sima ngopfu swinene kuvula SB Music.

Central de Moçambique, Titi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.